0: Alvaro Soler in La Cintura na hiter tork je že kar nekaj časa, to pomeni, da so se cene bencina spet spremenila. Miha, kakaj je bila ta stara cena?
1: Ta stara je bila tam, benz je bil 1,63, tam nekje.
0: Koliko je ta nova?
1: Dizel pa 1, nekaj čez 90.
0: Koliko je ta nova?
1: Ja, te nove pa malo več.
0: To je bil naš gospod prometnik. Gospod prometnik je bil to.
2: Veš, kako glumi.
1: Je, itak.
0: Glasbe. In on bi šel fitness glumi, tako le glumi, tako jutro glumi. Nič petena, 300, 300, kje glumimo? Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Sidarta Ledena, Radio 1 je tole 3 dobre, pa bo polno. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: En hiter opomnik. Država pravi, da je treba mačke čipera do konca leta. Pravijo pa tudi, da je odziv lastnikov do zdaj dober. A ne? Za odziv mačk pa ne vemo.
1: Ja bi rekel.
0: A Magdo kako nima.
2: Radio 1. Več dobre glasbe.